Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: aude, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: They bring the heat, we play the hits, while you deliver the holla.
3: Post Malone.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: I am a SZA.
6: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter. Please.
2: All Music Radio. Let the party begin.
7: Für ein gesundes Leben sollten Sie täglich mindestens 2 Liter Flüssigkeit zu sich nehmen. All Music Radio, the weekly trending hits right now. Platz 37.

0: All Music Radio.
1: Hey, this is Jared from 30 Seconds to Mars.
2: Hi, this is Steven Tyler from Aerosmith.
3: What's up? This is Alicia Keys, and you're hearing all the hits.
4: Hi, this is Amy Winehouse.
5: Hi. What's up, y'all? This is Beyonce, and you're listening to my station.
0: All Music Radio.
6: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin fuști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața e ca un drum spre

Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața e ca un drum spre